Ayiwa n balimaw kibarudenw y'a sɛmɛ an bɛɛ kelen kelen ma bi ala ka ɲumanya kow la bi adamadenw y'a sɛmɛ min na diɲɛ kɔnɔ bi a nataya la k'ala kuma bɔ an ka dusukun na k'an don tɔɔrɔ la kisa ka gɔɛ ka fɔ an ɲɛna bi a k'an yɛlɛmakun ka sɔn ala ka seereya ma min taa danni kɛ dɔ binna sira la ko kɔnɔ wa ta ka ta a bɛ kuma mɛn a tɛ la a la a bɛ kuma mɛn a tɛ foyi ɲɛ a ma ja kuma na ala ka kuma an b'o don a dusukun na ola min fana binna fara n kan bɔgɔ tɛ yen a bɛ kuma mɛn joona a bɛ to ɲɛfɛ joona n'a ka se diɲɛ ta nataya kow ma walima sɛgɛ kow la a bɛ dɛsɛ a bɛ yɛlɛma ka kuma na fili nataya kosɔn an min bɛ kɔ an ye kiritiyɛnw ye an bɛ ala ka fɛn dannenw ye ala k'an kɛ bɔgɔ ɲɛnama yɔrɔw ye ka dusuma da aw ma diɲɛ ka sɛgɛ tɛna ban diɲɛ makoɲɛ tɛna ban min bɛ se k'an bɔ o danaya fan fɛ ka lanaya kɛ o ye ka nɔrɔ ala ka kibaruduman na le o bɛ kuma tɛmɛnen ye o bɛ ko tɛmɛnen ye mɛ ka lamaa tigi la o ye yɛlɛma jigin sigi banbali le ye o ye ka ko banbali kɔnɔ min n'an bɔ nɔrɔ la k'an don ɲɛnamaya la ani k'an don ala ka sɛbɛya tanuli la an tɛ se ka foyi kɛ an yɛrɛ ye n'an ma muɲu ala ka sɛgɛ kɔrɔ ala t'an sɛgɛ o a b'an ladi k'an latere k'an don ɲɛnamaya la den min b'a fɔ a k'e lamɛn a n'a laden kow ye a kɔnɔ bɛ sɛgɛ den tɛ a tɛ bɔnɔ ala b'an bɛɛ lali tele an b'a min komi lafiɲɛ ye n ka sɔrɔ a laban sɛgɛ ye fa bɛ wolo fɔ a denw ye ala fana b'o fɔ an fana ye diɲɛ ka lafiya taama tɛ foyi ɲɛ ala ka ɲumanya ma o diɲɛ ka lafiya taama o ye adamaden ka bɔnɛ ye ala ɲɛfɛ o tɛ an ma foyi lɔ an tɛ foyi miiri fo an ka nataya diɲɛ kɔnɔ ta fadugo sɛgɛ kan foyi bɔ an ka dannaya la a k'an dɛsɛ foyi ma a k'an don fili la k'an don jagwɛlɛya la yelen boli kama seereya kama muɲuni kosɔn ani ala tandori bo bɛ ala fɛ ka dan bɛɛ kelen kelen ma an ka taamacogo la kisa ka kanuya sababu la an balimaw bi ala k'an bɔ sirada cɛcɛ ye kɔnɔ b'an ta ala k'an bɔ fara bin yɔrɔ ye an ka dannaya kana ja ala k'an kɛ bɔgɔ ɲuman yɔrɔ ye an ka dannaya bɛ se ka fali ka den kɛ n bɛ se ka bonya d'a ma banbali kosɔn an maa t'i tɔgɔ la

kan be su ca wolo maɲɔsiɲɛrila baara wolo foyi ne b'a pii mɛ be jole wolo sika ɲɔsiɲɛ siɲɛ wori wele pɔl gi ca wolo kerecɛn wolo ma k'i ka yɛlɛ wolo e kɛra sɔŋ tɛ taga wolo pie sɔŋ tɛ taga fui wɔi ni ka gbaŋle ka la nai ni can gelebe ka o nyɛ yafiɛ ni jari yɛma de kolocɔ la kan wolo ma leyi ka ja duruɲafɔŋ yi pa duruɲɔŋ be wia wolo duruɲɔŋ be ni wolaba ŋɔndaale ni siɔl ta duruɲafɔŋ be ɲɔsiɛrɛ seri nyɛ pɛri filigɛ wolo ma kafɔndan ɲɔsiɛrɛ ni kafɔndan ɲɔsiɛrɛ ni tenjo wolo ma jezu n ka segela wa nyɛnɔ ka segele wa agi jo ɲɔsiɛri n jo don gbaam n ca luwelega pewe naa waa luro wor lo'o ka nyɛna n ca ɲɔsiɛri n joyɔ ya liri wo n jarati a mɛbɛri wa laafe jɛŋele sande la fe jɛnsi sele a taa to kologi nyɔna a taa to fala yi nige ni a de to wuuro tɛ'ɛ ni a de san to tacari tɛ'ɛ ni o ka gi wole te miɛ ka segele ŋun di wa n paŋ a gi jo de miɛri to to ma'ale ta yi ni yɛlɛ ni ka fɔrɔgele ni yɛlɛ ni ka miɛ ni diga nyɔi fɔ n ba na tacari tɛ'ɛ na a de miɛ filige n tɛ wolo na u jo deri to le kologi nyɔna te di nyɛ siɔŋ o siɔŋ u kolocɔlɔ faŋi siɛrɛ lo'o le u sigadi kɔrɔ cai o be n paa n bandi yirige u fuŋi ni n can o be n paa n bandi ɲinigɛmɔ fuŋi ni mɔri lo'o n kuɔ le su tɛnɛ bɛri ɲinigɛmɔ fuŋi ni peu ta gba tɛmɔ fuŋi ni ke n jo ɲɔsiɛrimɔ lo'o le kologi nyɔna di tomɔ fuŋi ni desiri to le fala yi tɛ ni o k' wole lali ni kolocɔlɔ jo ɲɔsiɛrimɔ lo'o le di n to fala yi tɛ ni ke gi nyɛ mɔ weemi kolocɔlɔ ɲɔsiɛri lo'o le ni n wari n yeredi ni n wari n yere ni li fundaari ni ka diya sisiga nire waa mɔ fuŋi ni mɔ ɲɔsiɛri lo'o ni di yaa are wari n tɛmɔ fuŋi ni sisiga nire waa mɔ fuŋi ni teri nyɛ tiga gbani baara mɔ fuŋi ni a kee jo ɲɔsiɛri mɔ lo'o lali be ni funjurugori ni wɔɔli ga to ɲɔsiɛri ka la be kɔmɔ fuŋi ni yeme be gi kan u be ka do'o waa terere kolocɔlɔ kerigele ma kee n jo ke n gbaan lali be ni ɲɔsiɛri le mɔ lo'o le fala yi tɛɛ ni di to lali be ni a gi jo mɔ zaŋo nere lali be ni siɛri ka gbaan nere waai desiri to le wuri tɛɛ ni wuri tɛɛ ni maa lo ɲɔsiɛri n to mɔ ma wuri tɛɛ ni ka seli kolocɔlɔ wa le kee gi nyɛ weewu siɛri lo'o le duruɲɔŋ ni ka sɔŋgele ni lɔri fa'am baŋ yiri wu ma n siɛri tɔŋ a di koro wu ma tɔnɔ fuu ka jia mɔ weemi siɛri lo'o le ni n di yaa di a di tɛɛmɔ fuu ni a mɔri kɔrɔ can ni di sange ni naaniri ni taa dabata taa togo ni kpɔrɔ taa togo taare mɔ wo be mɔ siɛri n to tacari ni n ca di n ba namɔ na ni baara ni mɔ ni a mɔ miɛ ŋaana a siɔŋ ye baara ni ɲɔsiɛri be wo n jara ni kolocɔlɔ wo miɛ o dɛmɛ cango o caŋa wo ɲɔsiɛri luru le di gbari o dɛmɛ a gi si geni n ja'a ti n jo wo ma can ye ni waa ɲɔsiɛri luru ari miɛ n jo wolo ma kame na be jo waa ɲɔsiɛri luru le ɲɔsiɛri lo'olo ke siri na di a bɛri timɛni wo ma n ja'a a gi jo wolo lo nyɛni luwegele ni baa luru ɲɔsiɛri n ka wolo ma waari luru ka nyɛna waa ɲɔsiɛri luru wori yaa daa taari wolo fui ni daa nere waa wolo fui ni ke ɲɔsiɛri ye ke ka wolo ma n ja'a kolocɔlɔ wo dɛmɛ caŋa o caŋa wo ɲɔsiɛri luru le o gba wo pie kerecɛn cambale o gba wo pie ɲɔsiɛri na'a fɔlɔ o gba wori yaa daa nere waa wo fui ni o gba waa na'a nere ni o gba wo pie kerecɛn telebele te ɲɔsiɛri be ri ka wolo ma kolocɔlɔ ka fɔrɔgele nɔɔya wo fui ni kolocɔlɔ miiri ni o yaa o nɔɔya o gba waa ɲɔsiɛri luru deedaara o dɛmɛ o si o cɛ o ye cani
Wole gebe nyɛrimo ma ka fɔlɔ Jezu. Si chiri jɔn ya wa taar wole nchang wo chang wole shi wo chay ni. Wole gebe nyɛrimo ma mo mye wole shofo. Yele se nyaw tiyo ma tin wa pin yele ndyan Radio Maria ni 104.8 FM wa pe chebo la ma.

An balima wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛn d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiwa jɛman ye badenya kɔni y'a sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ biɲɛ fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a ta waati ma k'o bɛ jɛn kɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n'a fɛ min b'a fɛ ka don don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sababu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mariya fɛ ka laban bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɔmi ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.